0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Jali favlua, ke jali kredua, ke juno kampaja. Ma ju točka pua, koste paraule, ke jali favlua invekli sun.